0: ахаха яхсанай сайхан най сихилтай ахаха яхсанай сайхан най сихилтай
1: Би ихчээ сан нэгдүгээр сам дулаанаасандан сурсан дүүн болох миний ихчим над
2: Сейчас я говорю, что я хочу. Я
3: хочу.
2: Я хочу.
3: Я хочу. Я хочу. Я хочу.
4: 早早飘落的雪中，树上的黑加仑一如往昔，还是童年的味道，只是姐妹俩的容颜已经染上了岁月的风霜。经过长达四个小时的跋涉，东窝子终于到了。姐姐一家将在这里度过漫长的冬天。
2: 那一家去那数，他那有几那哈子，尤其那在那里一家孩子嘞，地方人家，把他那那哈子比，把他那开在那那把子，把他们大家是多些多嘞，很多多嘞，
3: 这很多不
2: 很呀，多的那罗汉达。
4: 没有美酒与歌声，蒙古人没法过冬。蒙古族民歌分为长调、短调，沙哈和姐姐擅长的短调也叫山曲儿，最适合在野外放牧时即兴演唱。
1: 我的呢，那爱喝多很勤劳的，我那蒙古人呢爱喝多很勤劳的呢，土根吃了的，土口尖才吃了那个，哒啦哒啦哒哒啦哒哒啦啦，哎哒啦哒啦啦啦啦啦啦，那土根吃了的，土口尖的，我多很勤劳的呀，啊啦嘿，擦那哒啦，个哒哒哒，顶个不是勤劳，再很高大，我土阿罗大，再很安大。
4: 雪后初晴，沙哈一家迎来了搬到东窝子的第一批客人。